0: amigo na madrugada.
1: Caráter primeiro. Somente o caráter transformado muda o ser humano para andar em novidade de vida.